tsa mo malatseleng la di tsena wa mata wa pasi wa pasi le polo o motho a lu ya ya tole manu o le tsa tsali o le tsa tsali a wa motho a su ya ma le uno a le ma no si wa ya wa to to a sao tsala mo ena tsi ya ba ini wa ne la ngela ni wa ne e ma no si le manu le na

Sabolo wa tino pele ya mari bai la fa fonga bo mal chai mi cha ta fa cho fa ya mai lo a wa cho di ma cha fa cho fa de nei cha ya o cha ma ro cha ro na mo le sto fi fa cha che le lava la cha lo mo cha pa inga mo la fa fonga ngar nei fo cha ya fo mo ri la vo nei aso stay warm look after yourself God bless cha fa se fo